jeg der synes at blive mig bukke, ja. Jeg kunne ikke sejre en million i dom buhtaks bedste puhast rahaa.